0: o no?
1: Sana, sana.
0: Kama uga hakiku wetu. Ridhike sana. Na kikroni rada skiza tune. Tuma demo N kure 23175 na kutumane free dure kidura regwa.
1: Aha, na watu mani ugo tumero domerere kuma Safaricom. Inada tumakiria tuma demo N kure 23175.
0: Dirago Mechanic. Kana Dira